0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hi, brother and sister. Hello again. Sharon, what a hard day today. Had it bra? Mine venner, jeg ber at du har det veldig bra i Jesu Kristus navn. Mitt navn Mathilde Jossen. Og i dag, Guds ord for din sjel, skal vi snakke om den største innbydelsen. Den største innbydelsen. Amen. Kjære venn, bror og søster. I dag vår bibelesning skal tas fra Matteus kapte 11, vers 28-30. Det Matteus kapte 11, vers 28-30. Kjære venn, la oss lese sammen hva Guds ord sier til oss i Jesu navn. Guds ord sier til oss i Matteus kapte 11, vers 28-30. Kom til meg, alle som strever, og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Ta min okk på dere, og lær av meg, for jeg nedbøyd og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjel, for min okk er gnagling, og min byrde er lett. Jeg leser en gang til min venn. Guds ord sier til oss. Matteus kapittel 11, vers 28-30. Kom til meg, alle som strever og har det tungt å bære. Jeg vil gi dere hvile, ta min okk på dere og lær av meg. For jeg er nedbøyd og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjel, for mitt okk er gnagling, og mitt byrde er lett. Amen. Kjære venn, den største innbydelsen, hva er det? Vi lever i en urolig verden. Veldig urolig verden. Det skjer så mye i denne verden som kan gjøre mange stresset, redde, vet ikke helt hva som skjer. Ja, vi lever i urolig verden. Det gjelder Guds ord fortsatt i vår tid. Er det noen kanskje som spør oss seg selv? Om det gjelder Guds ord fortsatt i vår tid, er det mulig å virkelig få hvile i en sjel, slik Jesus her tilbyr oss i sitt ord? Selvfølgelig, min venn, er det det. Guds ord er uforandret. Det forandrer seg aldri. Guds ord er det samme i går, i dag og for alltid. Akkurat som han er ordet. Og han forandrer jo aldri seg. Så Guds ord er uforandret. Guds ord er det samme som det var, som skal være og det som er nå. Og så sikkert som Gud lever, så er det slik. Guds ord sier til oss, ta min okk på dere og lær av meg. Kjære, ta min okk på dere. Vi må være veldig takknemlig, min venn, min bror. For at vi har en indre hvile som er tilgjengelig. Selv om alt ser ut som kaos og urolig rundt oss i denne verden. At Jesus viser oss veien til det. For han sier til å ta min okk på dere. Og hva er hans okk, min venn? Vi trenger bare å tenke på, se på selen som brukes for å få oksene til å bevege seg. I samsvar med bondens vilje. Når vi bare gir Jesus okk på oss, kan jeg ikke gå inn i min egen vei. Men må være underkaste meg en høyere vilje. For det er ikke meg som styrer vårt liv, min venn. Når Gud sier, ta min okk på dere. Det betyr at vårt liv er ikke vårt liv. Det er Jesus Kristus som viser oss veien. Så det betyr at vi må underkaste oss med en høyere vilje. Hvordan er det med å gi sann vilje i sjelen vår? Gud sier, lær av meg, for jeg er nedbøyd og ydmyk av hjertet. Få en lærer, min venn. Halleluja. Jesus Kristus, han vet. Han som vet nøyaktig hvordan det er å leve i uguddelige verden. Med en kropp og sjel som har utsatt for følelse og mange fristelser. Men han har en tendens till att döma saker efter vart. Med tänk och följa empati och reagera därefter. Men han inviterar oss, min vän Jesus, han inviterar oss till att lära av ham. Han som är nödböjd och ydmyk av hjärta. Där, min vän, där Jesus, där under Jesus och förstår jag att när Gud verkligen styr vårt liv och vi underkastar oss under hans vilje, kära vän, där finner vi vilje för vår själ. Selv om allt runt oss är kaos och orolig och det är många ting som sker runt oss, men när Jesus Kristus styr vårt liv och när vi underkastar oss under hans vilje, oavsett vad som sker, så har vi, så finner vi vilja. Kära vän, bror och syster, han levde vårt liv. Han lär oss att vara tacknämlig för alla ting. För det är hans perfekta vilja för mig och dig. Därför Bibeln säger oss i 1 Thessaloniker, kapitel 5, vers 8. 1 Thessaloniker, kapitel 5, vers 18. Gud som säger till oss, tack för allt. För detta är Guds vilja för dig i Kristus Jesus. Tack för allt. Det är inte tack för någonting. Men tack för allt. För detta är Guds vilja för dig i Kristus Jesus. Kära vän, min och agnagling, säger Gud. Det sker inte på en gång. Men när man lär som Jesus Kristus sin discipler och bli och ydmyk av hjärta och stå på att Gud i all situation vill få det till ett gott resultat i sin tid. I sin tid, min vän. Att det är akkurat det Jesus gjorde där han ydmykade sig under all slags behandling.

0: är så vansklig för Gud. Det är ingenting som är vansklig. Han har gett den inbjudelsen för att du ska komma till honom. Allt du tänker är att ta emot det. Ta emot det, min vän, idag. Ta emot den eviga liv han ger till dig idag. Ta emot den helbredelsen han ger till dig idag. Ta emot den hans blod som han ger till att rensa dina synder idag. Ta emot det idag. Ta emot den kärleken idag. Ta emot den nåden han ger dig idag. Ta emot det, min vän. Vi må vara tacknämliga, evigt tacknämliga, för att vi har vila för vår själ i Jesus Kristus. Vi har vila i vår själ, min vän, min bror, min syster. Vi har vila i vår själ. Så min vän, min bror och min syster som hör mig idag. Gud talar till dig idag. Och säger till dig. Han har den största inbildelsen du någonsin kan komma till att motta i ditt liv. Är du klar till att ta emot det? Är du klar till att acceptera Jesus Kristus som din far, din frälse och din Gud? Är du klar till att ta emot den största inbildelsen någon gång kommer till att ta? Till att motta? Kära vän, bror och syster. Jesus Kristus står föran dig nu och ger den inbjudelsen till dig. Inbjudelsen till att ha evigt liv med ham. Denna världen här, min vän, är kun midlertidig. Men vi har en evig plats vi ska gå. Och han står föran dig idag på din hjärtedörr och banka in. Och vi ger denna gaven. Gaven till dig som du har inte gjort någonting för att få. Den nåden som han vill ge till dig. Den frälsen han vill ge till dig. Du har inte gjort någonting för att ha det. Men han vill ge dig allikevel. För han älskar dig. Så min vän, min bror, min syster. Som hör mig idag. Som vill gärna ta emot den inbjudelsen från Jesus Kristus. Låt oss bekänna våra synder till ham. Som ger vår fred vila. Vår själ vila. Låt oss ta emot han som ger oss en evig liv. Han som står på ditt hjärtedörr idag och banker in. Och vill gärna komma in och ha ett förhåll till dig. Vill du gärna acceptera han idag så är han klar att ta emot dig. Så min vän, bror och syster. Visst du är den person, ta den flesta dagen idag. Ta emot han idag. Acceptera han idag. Invitera han hos ditt hjärta idag. Och låt han styra ditt liv. Låt han ta kontroll över det. Du tänker inte att styra ditt eget liv, min vän. Det är han som har skapat dig och han vet vad som är bäst för dig. Han vet vad som är bäst för dina barn. Så min vän, idag. Låt oss bekänna vår synd. Låt oss acceptera han. Och låt oss ta emot den inbjudelsen idag för ham. I Jesu namn. Låt oss be den flesta bönen med mig idag. Kära Jesus. Tack för att du möter mig slik jag är. Du vet jag har gått min egen väg. Jag synder mot dig och min nästa i tanke, ord och gärningar. Men nu angrar jag och bekänner min synd för dig. Tillgi min synd. Tack för att du döde i min steg. Tack för att du värde min frälse. Fyll mig med den heliga ånd. För nu av önskar jag att du ska vara Herre i mitt liv. Hjälp mig till att leva som efterföljare av dig, Jesus. Kära vän, har du bett en bön med mig idag? Gratulerar så mycket. Ditt namn är skrivet i livets bok. Jesus Kristus är väldigt glad idag att du har tagit emot den inbjudelsen. Inbjudelsen av evigt liv. Ham. Vad sa min bror och min syster som har tagit den avgörelsen och följt Jesus Kristus? Jag vill gärna följa dig. Vad sa med fälles bror och syster i samma tro? Vad en del av menighet som förkynner Guds ord? Det tränger du. Det fällskap och så läs i Bibeln. Den heliga ånd som är boende i dig kommer att hjälpa dig vidare med den kristna liv. Det tränger du så svårt. Du måste veta vem Jesus Kristus är genom hans ord. Jag ber för dig att den avgörelsen du ska ta skal følge efter ham til evig tid. I Jesu navn. Amen. Og min ven, jeg vil gerne bede for dig, at Herren velsigne dig og være dig. Han lader sit ansigt lyse over dig, være nådig. Han løfter sit åsyn på dig, vil dig fred. Kjære ven, ha fred alt du gjør. Og husk en ting. Min ven, du er elsket av den høyeste far. Det er derfor i dag han har kommet til deg og gi den største innbildelsen du noen gang noensinne har kommet til å motta.
1: Hi, it's Cece Winans, and you're listening to Radio Rayable, and your day becomes better with us.